mensaka oh me ba se me no kasa ma me fro yi e ba se me ne eh oso ja kasa ene na Castro 12 years ni Castro film ma me ne oso ja kasa na oso ja eya nyuntini na ota ne Castro nante pa aha me fro oso ja eh